te kate ta kata na da ga den la ke to de kate pong na la ka ta kate ta kata na da regat da ta da regat da ta da regat da ta da kata na da regat da ta da regat da ta da regat da ta da kata na da regat da ta da regat da ta da regat